0: ndibo gehe ente wonte ala tola te montewo le ekwatobun gbisi yim ni mo ni mo kumoroko ekwen ponse emion kenke alleluia
1: ne Jésus-Christ mon popo pobo kenkre o machi ha
0: nguha o gehe wonte
1: machi meho he awobadia obachalung betre agrebele mwedion le di agrebele awom lo kaya belo kono Jésus ebo aboto se a fe ke nyandrame lo enkran kon sa atobling isi akoli a jayi fen frembe lo ke sebe mebi lo kaloto mebiti mengon mengon lo jayi lo kon ba o julo kaki mebi kaloto lo te Membembe ntu saji hondo yayi loko honro mamomo lo le pananke le kaloto honro mamomo lo me powaro me ikumre kempe mpelo kumre di lo te molo jete loko non pelo ngon loko ndomo ho me nyandra atoblingi si ku saji koli Mais j'en ou ben, qu'en ene awa ben fren fren ou le. De me kake, en ha me mohen, me bilo ka awa ben fren fren kon ya ben teke ene a kalopo. Lo, aba, ma apora ou men, lo te, me kake sa jino, me ikou mre kempe ma me mohen. Pelo kumre ni lo mulo jete lokon monon pelo wa belo kon te ke menten atre lotu ndo mo lia gome ndu sa je mu yandra mpo atobling isi koli nfe ke oka gwe home lo nfe lokon ahan nton grebe kumre Lo duku lo konte ke krementi lo mfe lo konti nga mwle to. Tintye mtye kwa le menchon tete. Mwon krebe mbaka. Lo ancha. Nkyon wakin a nyon. Mkwen ya kure rome. Tintye lo ken a le nyon. Mkwen fon kwa du. Lo yabe brete no ibate yo. Lo kaken a bali. Akwa bo kochi. Mwanche mwa, wunon wiba tondi, lo wiba jika li, wacha nipon wakadi, nipon nini, wacha nkonye, mwa mwa home. Lo wiba kwen wu nipon nini oke wacha, wako haten pi wame. Luka titi ya bape, hen duton li nyo no ya takri yon, Tinte Jésus me kaka mingon. Ou abwe koumento onye. Lote ou kreme sa. Pasaman. E kreme sa le woye. Lo Jésus ki sa jebolo. Mri bentre lo men. E ba enkraman. Ou sa le ato ling isi. A ki sa jikoli sa le. A ba ato ote. Aken. Ba wu men yimpe. Ma hon la kampon e man wulo rome. Lo akadi lo nolo. E man kwenye lo rome. Lo te aba kalu hon aken. Adi lo mpompo on chan. E ba koli sale. Bidi di yo. Lo ken ak chan. Me yite rome tondi. Ken agire me yite. Odri nyan kambwe to hwa.
0: Engu ha ogehe wante Jezu.
1: Bere
0: yo
1: te oyaro to pebe se
0: pe oba ba putoba ye
1: Salmoko memre ko abu ore gbi e foro no ma yan ka bo bi
0: apona
1: ale ma mi me
0: apona ni ma he o nge bi ye te ke bi o se
1: eh do fo ngale o se e bu yen o we yen o di o ta o na ma mi e wa ko bo oh ugo ko bro mo e wu o se a te gi ure ke baba he eh salmo do en pe bu bo de men pe bu bo ko kendo lo ro men ko mi yi nyan ka yi ne bo se wa
0: e salo no ko to asito bo to ro men a ro ka di min min mo si to ro be bo no ite di lo ite lo sale salmo lo ko men no in tre mette david de peme in tinki ni bringbi bringbi ke ni ni sepo lo honte adum ngan kan no honga di bringbi lo nyan kan tigbadi kam nga sale bimeyi teke mengen sihe bo bobato bimeyi salo wete dia pia bebo dia lo mengenge do ne bringbi pano mendi me me samako mencha mencha ngo ha itate me
1: lo kaya ke ma bringbi li akoma li ali gri gri me on se ma homo David emi on ro abanje nye kum ro mele umo agbo adi ata no nyanka bi we akoro mene bingi lo yite keke ne mende
0: do mais peu le souri mais même tay po c'est po mais on aussi que même compte mental les mais on aussi que même compte bo ça fait que tamen yang quand même rien au sein en tempête et abonné au sebouigné même bo a fait que quand yang quand même que même moment
1: au sebouigné les aboué bo
0: abo bo non lo yang quand ngai ken e bingé ça agno comme ça singe moto mais en singe lui que bringe bi ma singe que ma ça qui singe ni boto ya bonyiro ko abale pepa ga gepe me manjilo me hemelo nge breko nga gepe ro bonye akese aki doru ma ke ba heme bina de wonga David bokwa ko aswa
1: ne ele che bel nge mele mo nge tawe talipo we talipo lo ho ge monu lo kulu monu kwa bogo nje me ale di me bi me ngale o ho ipo ba onwe o dinra mo mele ho lo pen re ho lo pen ne me akandi me bi me nga ho te me oyo yi poro ko singe nem pole maybe oku me heme na wolo sinya be
0: hello me on se me on ya be te dia pike adi abu anu mawure be wolo be bedra lo kabaro ka amoni popo boto rome abu popo boto rome ko di ma ko ti aba hen ki do ba hen weto njami bole njami lemo nten ke kilo sa give bo bunyandra ko jesus a ge bunyandra selo e bino ne salone ayi kanyo ayi ka pege e ka se ke lo galo yiro ko birote lo ko ku mro ko lo ko hawoba lo pe ayiro ko e le sa me on se me on me le paka di adiyanyo ko gesan o ge wa be manji ko ge ko ku me pedi ko nenge pono ni Jesus Christ pono ni atob de messi e ro entono Jesus bu nyanta putu putu ko se sale u le pono en ne hawabe hawabe ku mro ko ngole nyo akobe je kakano ne ka ke ngunge binde comme comme un peu non peut avoir beaucoup le pendant bah à from aja habité un gros même from aja
1: qui non
0: qui à nous mais que le point ni ma poche au mais habité comme quoi il mais que ma comme un peu non peut habité beaucoup un peu qui et ne règle ne salon ne mais on sait mais on y a à beaucoup mais que Jésus tourne dans nos monsieur aïka il a hier d'agneau non il a tout nous ici ni salo na tobrung bisi lo na tobrung bisi adi adje kakra melo kolo ikume lo be mre lo home mre ha han passe wonte lo lo wusi ko ge atobrung bisi lo kolo dido ja wonte bi be ka woni
1: nfe lo lo ba de penge
0: eh
1: de pe na de sawa nfe do ka ken lo lo du to ku sawa ayi ku mre ogun bi an bi ku mre ba lo me a jon kontro ga do do ji ku mre o le ge kan lo ke ro ka ken e ho ka no me e cha a jon ke anyo a jon ke ipo me no ku mro ko e cha e ku yin tin ti lo ko e ju ho sa pon e goro bi bi ku me adu lo ho ti ka no sa le ba ko li a to ri mi si ka ke ba di akwa bo ki ni pon ho a ke a le yon lo ke lo ntin le yon e di de na mi ro me yon e ntin ntin ho me si
0: lo le da salomo e ton tempo
1: tempo e ntin lo ntin onyon lo lo ko ri a ton kan Jesus o chalo ko lo ha ko be me okolo mono frigo ngongongo okolo baje gogolo wo lo wa pego lo ro meno wa kolo ku meno ko heba ba di hwanti eke
0: wa driba drisa to nyuka to ato pemuye e be la epo ku meno si akisi lo po mente ke mo sale abage kute ku be ro me nyankante mo wo nyankala won ruton cheki wo ge nkoma wo aki doge ba giki do eman na me citoyen ka ba jekute ku be ro me lo temero kuma te go gemo si o bo hawo lo la yen kana si me mwa kenten se chama
1: pelu jope wa kalotu
0: ele jope go wa
1: en kibi bro
0: en kibi bro e bon du sero
1: mon temero kuma lo saji bo sansa wanti ete iku me nyon selo ete iku me prima selo lo ne me ke he no es sanlo e no e chilo le lo le mo lo ne si lo le wusi o ko ka ngwa me po ba ho me le bie e mo do mo le en se pe mo te me de swalo nyen apokre brobe ki aba chelo ki ay boalo kon nti boalo kon awa be boalo ma ba pialo mo e swalo nyen lo ho me lo di he mion me a ke po do lo ku mo ko ka en ta ku afi kwa ro me le bie o ko bi Jesus Christ ali lo hwanti le lo nyan kan mo hero me mengeli na mi chenchi mo te ikumre chenchi la kia ta le pungodo
0: amen
1: o lo Christ nje kwa le ho
0: o la nyan kan no si
1: enti mi le na mi chenchi mo hero me
0: amen aki do bo age ho